0: 停让就对了。汽机车行经路口时，请减速慢行，保持安全距离。看见行人要穿越马路，请主动停让。行人通过路口时，也要注意来车，并尽速通过。让我们一起建立以人为本的交通新文化。交通部关心您。
1: 终结性影像，主动求助性影像处理中心。没有人是局外人，请放心，性影像外流不是你的错。遵循四大步骤，保持镇定，保存证据，调高社群隐私设定，求助申诉下架。以上内容由台北市家庭暴力暨性侵害防治中心提供。
2: Perhatian kepada para pendengar stasiun Radio Taipei. Dalam cuaca topan, ingatlah untuk menutup pintu dan jendela. Siapkan lampu baterai dan bahan makanan secukupnya. Saat angin dan hujan lebat, janganlah keluar rumah atau asrama. Dan dengarkanlah selalu stasiun Radio Taipei untuk mengetahui keadaan topan. Acara Hello Taipei dari Pusat Konseling TKA Kota Taipei bekerjasama dengan stasiun Radio Taipei memperhatikan Anda.